Ronna tutt l'infannatan. Avaka fjama vantjama skarra drinning rastis peppi atja raha menni elemes gubra. Skimri klipsho gil tangla vimer mulla putin. Tutak turi kusagat langla herja vangri. Jairin alan varu suomme kappadel muskriin. Suomme lätsida varu kanli erhassan stairi.